lẹ nkan la nlo lale yi mo ti so le kan pe aya bara ibi odun elegun olohun lo na mo fe ya bara si o ya ni papa pe jate waju lori itan ba lo lori eto yi lose to lo igan la nba lo lori eto yi lose to lo e ti mo eyin se se ndara po mo wo de ka bo iwo omo lu abi o la nse lori eto yi lose to lo la se ti bere a se te waju loni se mo pe yo ba ke kan sa dede so nkan won ni yo ti ni nti agbalagba ri ko to wa de wi pe won la nkan mo le gba awon yoruba won e kan sa dede gbe nkan kale won ti woye bi nkan won ti ri won ti woye bi nkan won ti lo ko to de wi pe won kan gbe le abi won la kale yo be gele on loro iwa to ni se pelu iwo omo lu abi yi be gele lo ti ri.